0: kwa wa fan wangi ya gyori ya muno
1: akikoro mu dunia dhaka mu dhaka wangire
0: kama wanjoi
1: wanjoi
0: wanjoi ya wakairu
1: wakairu wakina dadasara mundo wito wajikuwa joki wa degwa akina mukadeno ito ile kohiki
0: Kufai,
1: Kufai, Ashege,
0: Abote,
1: Abote, among many other
0: Wauga Segoreko artists.
1: Eo, ita
0: SP. Ashe.
1: Ye.
0: Ongua ni ulewa kudhikuwe hia. Nukwe na ke muabita nyeno mwaka oke e hia kwa kumosye.
1: Ushio na ke ni uliku.
0: Kwe na ke atanda uraga. Atondo iraga. Ana, yes, kwe na ke eta kwa sege. Eta kwa andoi, eta kwa sege. Yes, agire ii. Uri agira inde ta wasege kira gasuti
1: eka ehe
0: yes aga ukamubira wage kuri ha
1: ehe
0: ga fraternity yandu
1: ehe
0: makahuna pa
1: ehe
0: uwe kira ngula ni go go soka kubura thimuko yandu ma exhauster Eta mwana Eta mwana Kwa kakire hili kuino
1: Tuma very serious Anyway
0: tupa No kiria no
1: No niku mwedo
0: shio Ni content creator No mwe ya
1: Asha
0: Uri andu vaisakandu maunduma kiria Maroon Uri akura kwa andu maine E kira kasuti
1: Oh
0: Kanande eta kwa sege Eta kwa sege Eh
1: Uri kwedia kwedia Ataraga adwe do maine
0: Eta kwa sege
1: Kwedia ataraga adwe do maine
0: Hmm
1: Ni kuma maduma iniri
0: mutiona no ite
1: di foraga muno gwiciria ni
0: ai ni eri kare ri kumthenya renda renda ga andu mathima geteithie mukawani wa mundu deka are ke tena mbia siake na no nyoko ni ari biro tondu andu are ma commentete makiuka gati ni merwe ni thasiga na matika waste opportunity Eta kwa wainoga, sege wainoga Jerry ya lanjira nyo eta kwa wainoga
1: Ni mwafuraga niye kumaidi
0: Agere clean e No wana waregana mbia siyake Ewe kathendate e
1: Kuna nwaneo thematiketo nendo hao Tukienda ukinjiria To all fraternity ya artists Na comedians na actors Leo na familia ya mudu gwito Karagwa Muraya. Riboro iyo yale ya kwaru yeto ni mudu gwito Karagwa Muraya makene na Bishop Ibrahim. Riboro afata muno rogi kinyera matumanyu. Maidi ni maya marito ga yaro mukira. Tugisho kereria ni idatu shia nguvu.

0: Louis Botob.
1: Nairobi, the capital city. Tradha makametabo ine ya 92.2. Gukena FM. Gaka negaitu. Gukena News.
2: I want to tell the people of Kiambu, we are not stopping here.
1: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: Nagaruga magite kia governor na kiama kia DCP.
1: Kuma deine na jawa furori.
4: Tote kuenda kuona andu makedhina barabara no maranyu ya dhigara. Tote kuenda kuona ati andu meba kubena masukuru no maranyu ya dhigara.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM.
5: Igoti lia hola nilikudikite mwanake wakuru wa miaka mirongo itatu netadatu kihoke ya miaka mirongo na jera ugu nitakuga kauma jere na miaka mirongo mgwaja netadatu niudo wako nyitikana na mahitia wakuru wa kehama ke mwere kairitu ka miaka ikumina ere na kala ni kasini yake kakirikana ona kairitu kau nikakurogo na dhina wa mesiria jaji wa igoti riri Edward to augete Suleiman Wale Galgalo nwe ara nyitikandire na mahitia mashiu akirikana gutafania gerweno mahida matiganete na litere mudia ni mwari waga tatu mwaka agirire mirogode na idhano kaunti ni ya Tana River. Mubuge wa mkuroine John Kagusia ni atanyi toa kuruga miobawi ni shegoti mudhanya wa umothe dhudha wako nyitua na ajiragi dhagatha kwa mudhanya wa ira akagomano ni mahitia makwali ya mialio ya agushogera kulea araile kunete jera kule sasha nini ya folidhi ya kamukoji onaru nake hada maramu ikalitia ni maramu magalithirio na kumuru lithio wakiruwa mainuke na sasha nini ya folidhi ni ahigo.
6: We are going to talk in Masai. So I want to tell Kenyans, any Kenyan who be arrested tonight, akiletwa Kamukoji police station, anafaa aseme Sai Maisha. Kwa sababu tumeambiwa Sai Maisha. That means there is no service. Tumewauliza Sai Maisha aje. Wamesema Sai Maisha isi hospitali.
5: Mubuge muruga miriru watumia kaunti ni ya Kirinyaga Jerry Maina na Kenya nyeruditie moroto wa kurogole dia nyubashi ya mohoro na makiria ilia kurelekana ironekana taitaranyi tabaru dhirikali kukirekana na mugaru wa wadho kona gatifa nikahete nyubashi ya mohoro weyadhi wa kumemele kia deto ulia ili matakwa deramwe na onomwe. Roho geroko nyafara hoigiriki mafarfareini NTSA na one marutete no tithi hiyo kule tuwalithia boda boda. Kagiro ni mudo onekane agiterefra boda boda yake iguru liadrasa hili ikurawosia kito ukiriru ne muige. Nomereli magadhe kite roho geroro maugete ni makoreto makimenyate kuina boda boda. Ikoreto igituweka ni liadrasa nisisi ya ukiriru ne muige na ni mugaru wa wadho. Na watu ogolia akole matura ini ni magadhiriri ya dhirikali ya President William Ruto ni udu wago tabura vera ole maruta gako lea isha gine kwa nadu ni masoka kama kale ho o kanyamono korono kanyamukani ni mudhia wa mweli maugite kira mamu kagirani kama taiditi ya najirani nagu kiri ya mitolire ya ona kumahudhiri ya mitolire na maga kehota kutuga tira muige ona najira jaga najira ya agekeno na masio ni momohoro kwa hidaliri ni jitago gaikaba wa mwagi.
7: Mahanja.

hatirio dogi leo neko iri aduko omothe aletarekisho inya ne mwari wa kanana mwaka wa grigere mirongo ire na ithala to geho kawena thayo mwingi muno rucini rwa muthenya wa omothe mwene nyaga ne akumenyereire na akuiga wega ni arokire gukuringa ringa ria mara taire nyina ruoro rugitema nawe waroka kumagara ni githa uthio gathukume wone ge akuria wone ge akwihumba wone ge gutwara ciana thukuru wone ge akuria mathire wone ge aguikara ni getha maundu maku mweko makiri sasa watikire ndungi ithu tukumuhoya torone hamwe na ithu tukumuhoya ya akurore hamwe na ithu muthenya wa umuthi na ho aria ho the to wikia ne ti twa hoya na twa hoya dakale ke gutuke oh yes dakale ke gutuke tutegwa teire kiria kigitu ona iria si guthie na memenyiri ni twa cirangira umuthi ona iria guthie na ekina ina tunya ni ara matedatu inuka na mushara ri ni twa cirangira muthenya wa umuthi na we guthie na mbere na gukihaso mimi niko na wewe sako kwa bako hadi tamati thainyanya na ndigo tiga moko ile mambo ndogo toka kabawa mwagi and I promise you maudu ni mega umuthi ni tugaga ni omade itu tugaga ni Tuesday fresh na nwaki gwantale kinya koguo mweri no mweru na tureho era kirathimo kama guwa hana mena Mr. Francis ni magu tualigia wega of course ni na nigitaiwa guyo Uncle Tash motivator ama hasra jabaya kumakure rwale dago promise